0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serbat tengkung asing, nyakin nasir sere, acini-cini arkap kelangeri. Nah, alhamdulillah, sere produksi baturi gasing rekor yareka anci larici production angirang ngangki kelong-kelong kacaping baturi pakacapinta deng gasing dan intola nyaringa kacaping rembar-rembaya. Mudah-mudahan riwat-tuat labat-tua nyaman kaji semakin berkembang industri kelong-kelong daerah yari daerah Sulawesi Selatan ini, khususnya lagu-lagu daerah Mangkasra termasuk mini kelong-kelong kacapinga nyakala kita langeri sekali pi kita kelupai ya mini produksi batu regasing rekor Anci Larici Production. Selamat ki aplangeri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niakane sifat ruwa ditolak ringgasing baturi gasing rekor. Ya nasab anjing minne lagu-lagu sarengki pertamanya nakan tawa